rin. Kung kaan, pagpinatiglan siya siya ni Uti Rahaw, Mag-arosohin. Naalip ako sa lakahong kaan. Kuila es ni gekoslanak inka usk angelak chirule kagwa Dios sik omak anitek angelaro matesk angelak chirue plikib am il Dios likesk angelak chakrulena etukwa nakhe kwancha kumpat alinima Eufrates mala utesk angelak chirue plis Diosep la amore oli kwanke parin salina jejain apanan la inho ke bakwi likwalal in ahol tok angelak chirule kagwa Dios Spanak Chocorela, porque se pala a ti, es ahí Cholejei, 104.5 FM, la Junca Pal, a Anjo